0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

padne noć po tebe, doći ću korak po korak tebe, osvojit ću, ja znam da me tražiš, da bih htjela da sam tu.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: moja prva ljuba.
1: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.
2: Sve ove godine bez nas

prva ljubav. Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Najbolji hitovi u svakom satu. 014. Uvijek

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
2: Energija grada.
3: Zvuk koji pokreće.
2: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Samu Hitovi.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuk. Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio

0: Za tebe koja se ovog trenutka budiš i kao i mi osjećaš miris prvojutarnje kafe, evo pravog lijepog iznenađenja i lijepog buđenja. Novi singl Sergeja Ćetkovića, Koli te sad miluje, uživajte.
1: Muzika non stop.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Energija grada.
1: Zvuk koji pokreće.
0: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči.
1: Energija grada.
0: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: 20 godina sa vama. Boje od poverenja. IRKOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je prvi put optimista i da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju naftne industrije Srbije. To, kako kaže, ne bi moglo bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Vučić je istakao da se odnos Beograda i odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Kosovu i Metohiji razlikuje, ali da je zahvalan SAD-u što su posljednjih mjesec dana, kako kaže, dali sve od sebe da spreče stvaranje daljih tenzija. Ako zatreba, moliću razgovore na svim nivoima u SAD-u radi bezbednosti Srba, čuje Vučić. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su posle pitanja izvršnoj vlasti raspravu o amandmanima na predlog rebalansa budžeta za 2026. godinu. I dalje aktivno 12 požara širom Srbije. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno, a satelit prvi put ne očitava žarišta u tom području, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana. I dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Spasioci u Nepalu helikopterima tragaju za preživelima u bujičnim poplavama, među nestalima su državljani 33 zemlje. Najviše ih je iz Indije, SAD-a, Malezije, Ukrajine i Australije, a među nestalima je i državljanin Srbije. Odbojkašice Srbije očekuje posljednji izazov u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Brnu, pošto će odmeriti snage sa selekcijom Ukrajine od 16 sati, pokušat će da zabeleže petu pobedu zaredom i završe prvi deo takmičenja bez poraza. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 sati, dok fudbaleri Partizana od 21 sat dočekuju Hetafe. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slabi promjenljiv vetar. Na istoku Srbije i u planinskim predjelima umjeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.
4: Lečenje dečije slabovidosti, razrukosti kao i sve ostale intervencije kod dece radi hirurg koji je za svoj rad dobio najveća međunarodna priznanja. Specijalna bolnica Sveti Vid, Dobročina 27, Beograd, 011-328-3737.
0: Radio 014.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM. Samo provereno. Novosti. Sa vama je Jovanka Đurković.
1: Ratko Mladić, nekadašnji komandant Vojske Republike Srpske i haški osuđenik, preminuo je u 84. godini. Uprkos zahtevima porodice da mu se posle više moždanih udara dozvoli lečenje u Srbiji, to mu nije omogućeno. Predsjednik Aleksandar Vučić kaže da je prvi put optimista i da se nada da bi u septembru mogli da se završe pregovori o preuzimanju naftne industrije Srbije. To, kako kaže, ne bi moglo bez razumevanja američke strane i OFAK-a. Vučić je istakao da se odnos Beograda i odnos Sjedinjenih Američkih Država prema Kosovu i Metohiji razlikuje, ali da je zahvalan SAD-u što su posljednjih mjeseca dana dali sve od sebe da spriječe stvaranje daljih tenzija. Ako zatreba, molit ću razgovore na svim nivoima u SAD-u radi bezbednosti Srba, poručuje Vučić. Treća konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije bit će održana 1. septembra 2026. godine, najavilo je to regulatorno telo. I dalje aktivno 12 požara širom Srbije. U Deliblatskoj peščari za sada je stabilno, a satelit prvi put ne očitava žarišta u tom području, kaže načelnik sektora za vanredne situacije Luka Čaušić. Na stolovima je situacija bolja nego prethodnih dana, ali vatra još nije lokalizovana i dalje traje borba sa požarom u selu Lukovu kod Vranja. Odbojkašice Srbije očekuje posljednji izazov u grupnoj fazi evropskog prvenstva u Brnu, pošto će odmeriti snage sa selekcijom Ukrajine od 16 sati. Pokušat će da zabeleže petu pobedu zaredom i završe prvi deo takmičenja bez poraza. Fudbaleri Crvene zvezde gostuju kod Viktorije iz Plzenja u revanš meču play-offa za plasman u Ligu Evrope. Utakmica počinje u 19 sati, dok fudbaleri Partizana od 21 sat dočekuju Hetafe. Opširnije o svim aktuelnim temama čitajte na portalu Novosti. Sledi vremenska prognoza.
0: Sponzor vremenske prognoze Diplom kupatila.
2: Eto, za ovo smo se dogovorili, a ovdje bismo htjeli jedno Diplon kupatilo.
3: Sjajan izbor. Inače, naša firma je specijalno diplomirana za kupatila.
2: Mislite diplomirana?
3: Ne, ne, baš diplomirana. Znate, mi radimo isključivo kvalitet, a to su Diplon kupatila.
2: Diplon kupatila. Sve na jednom mjestu za svačiji ukus. Diplon.net.
1: U Srbiji danas pretežno sunčano i toplo vrijeme uz slabi promjenljiv vetar. Na istoku Srbije i u planinskim predjelima umjeren severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 36 stepeni.
4: Da li ste znali da se slabovidost kod djece mora riješiti do 8. godine, do kada se vid razvija? Sveti vid je jedna od rijetkih ustanova u svijetu koja ovaj problem uspješno rješava, zahvaljujući vrhunskom profesoru, dobitniku 6 evropskih nagrada za liječenje slabovidosti kod djece. Sveti vid, Beograd, Dobročina 27, 328 3737.
5: Kupite, prodajte, pronađite, oglasite. Ovo su vrlo, vrlo mali oglasi. Radija 014.
6: Mali oglasi.
5: Mali oglasi. Stručna medicinska pomoć starim osobama. Infuzija, pomoć oko lične higijene, menjanje pelena i kupanje nepokretnih osoba. Informacije na telefon 065 98 94 300.
6: 065 98 94 300.
5: Mali oglasi. Usluge ličnog vozača na željeno odredište. Informacije na telefon 064-21-357-28.
6: 064-21-357-28.
5: Mali oglasi. Oglasi.
7: Preduzeće za puteve Valjevo akcionarsko društvo raspisuje oglas za prijem u radni odnos na teritoriji Valjeva, Šapca i Loznice za radna mesta. Vozač automiksera za beton, više izvršilaca. Rukovalac građevinskom mehanizacijom, više izvršilaca. Vozač teretnih motornih vozila, više izvršilaca. Vozač beton pumpi, više izvršilaca. Informacije i prijave na broj telefona 060 831 0008.
5: Mali oglasi.
7: Pekara Domino zapošljava. Potrebni su nam prodavci za rad u pekari. Nudimo rad u dve smene, stabilno zaposlenje, topli obrok, prijatno radno okruženje, rad u ozbiljnom i organizovanom timu. Za više informacije i prijavu pozovite 065 5555 707.
0: Ovo su vrlo mali oglasi. Mali oglasi. Radija 014. Za više informacija obratite se nama. info@014.rs. Mali oglasi.
6: Oglasi radija 014.
0: Najbolji hitovi.
8: U svakom satu. 0:14.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Novi zvuk na radio 014.
1: Tako dobro zvuk.
0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: radio 014.

0: Izvolite, gospodine. Izvolite. Gospodine.
1: Ništa, samo...
2: Bez gužve. Kod nas je uvijek prohodno i sunčano. Uvijek se dobro peva i dobro misli. Radio

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

0: Samo hitovi. Samo hitovi.
1: Energija grada.
2: Zvuk koji pokreće.
1: Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.

0: Tačno na vreme.
1: Tačno na vreme.
0: Hit do hita.
1: Hit do hita.
0: Hit do hita.
1: U nastavku tvoj omiljeni
0: Radio 014.

Novi zvuk na radio 014. Tako dobro zvuči. Energija grada. Zvuk koji pokreće. Zvuk koji pokreće. Radio 014 Valjevo.